संसदि वन्दे मातरम् गीताय वैधानिक संरक्षण विधेयक पारितं गतः। लोकसभायां कार्याचरणं च स्थगितम्। प्रश्नपत्र कदाचार निरोधाय संशोधन विधेयक राज्यसभायां विचाराधीनः। दिल्ली छात्र प्रदर्शने द्रुत कार्यबलस्य आयुधवृत्तं सुरक्षितं रक्षयितुं सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशः। महाराष्ट्र तेलंगाना विदर्भ पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अति वृष्टिपरा रक्त संचेतना उद्घोषिता ऋतु विज्ञान विभागेन। अपि च ग्लास्को राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य कुंत प्रक्षेपकाः नीरज चोपड़ा रोहित यादव यशवीर सिंहश्च अंतिम चरणे प्रविष्टवन्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण विधेयकः 26-2000 पारितः। गृहराज्यमन्त्रिणा नित्यानन्द रायेण संशोधनार्थम् अयं विधेयकः उपस्थापितः। राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानं विधेयकस्यास्य मुख्योद्देश्यं वर्तते। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुम् अर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै सांस्कृतिकन्यासाय सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति। सः प्रावोचत् यत् 1971 प्रवर्तितेन अधिनियमेन राष्ट्रगानस्य आदरार्थं प्रावधानानि विहितानि। इतः प्राक् चर्चायां भागं भजन्ति डीएमके दलस्य के कनिमोझी इत्येषा अस्य विधेयकस्य विरोधम् अकरोत्। तया कथितं यदयं देशे जनानां विभाजनं करोति। अपरपक्षे विधेयकस्य समर्थनं कुर्वन् बीजेपी दलस्य संबित पात्रा न्यगादीत् यत् अयं विधेयकः अतीव महत्वपूर्णः वर्तते। सः अकथयत् यत् केन्द्रसर्वकारः गतवर्षस्य नवम्बर मासतः राष्ट्रगीतस्य 150वीं जयन्तीं राष्ट्रियोत्सवरूपेण समाचरति। सहैव नरेन्द्रमोदी सर्वकारः अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय वैधानिक सुरक्षां प्रददाति। राज्यसभायाम् अद्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं विचारणाय पारणाय च संसत्पटले उपस्थापितम्। ह्यः विधेयकः लोकसभायां पारितं गतः। मध्याह्नोत्तरं यदा सदनस्य उपवेशनं पुनः आरब्धं तदा राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंहः विधेयकं विचारणार्थं उपस्थापितवान्। सभापतिः सीपी राधाकृष्णनस्य विधेयकस्य चर्चायै 7 होराणां समयः निर्धारितः इति व्यज्ञापयत्। विधेयकस्यास्य मुख्याः नियमाः तावत् कठोरदण्डविधानं यत्र हि अपराधिभ्यः 10 वर्षाणि यावत् कारावासः 10 कोटिरूप्यकाणां दण्डः सम्पत्तेः अधिग्रहणञ्च विहितमस्ति। अन्यदस्ति त्वरितन्यायालयानां स्थापना यत्र शीघ्रन्याय सुनिश्चेतुं विशिष्टत्वरितन्यायालयानां स्थापना राज्यसर्वकारैः भवितव्यम्। अन्ते च वर्तते नियतकालसीमा यत्र आरक्षिस्थाने सूचनापञ्जीकरणात् मासद्वयाभ्यन्तरे अन्वेषणं पूर्णं भवेत्। अभियोगपत्रप्रस्तावनात् परं मासत्रयाभ्यन्तरे एव निर्णयो च भवेत्। विधेयकम् उपस्थापयन् डॉ. जितेन्द्र सिंहः प्रावोचत् यत् विधेयकः छात्र युवकानां हितरक्षणाय सर्वकारस्य उच्चतम प्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिं करोति। परीक्षा कदाचारं प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं प्रति च मोदी सर्वकारस्य शून्य सहिष्णुतायाः दृढ संकल्पो वर्तते। अपरत्र चर्चायाः प्रारम्भं कुर्वन् राज्यसभायाः प्रतिपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गे आक्षेपम् अकरोत् यत् सर्वकारेण अस्मिन् विधेयके केवलं बाह्य परिवर्तनमेव कृतम्, येन परीक्षा कदाचारस्य पूर्ण निरोधो नैव भविष्यति। सः प्रोक्तवान् यत् यद्यपि कांग्रेस दलम् अस्य विधेयकस्य समर्थनं करोति

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः।